Libung nu katanaan pinulungan Imba Kenyan Rasandaka. Pinapatik ni parinta negeri na sauk katanaan pinulungan kelas kesa rat tahun 2000. Katanaan Imba Kenyan hayono mamar talungopor nga hekta am tuono nakasuku jutaan nga tahun. Mayora na pabatikan na sauk katanaan pinulungan kelas kesa am pusor panambuluyan. Imba Kenyan sino asuang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu na kaya na yo tahas, rondo tataw na kotok am aloho, rasawat no 205 ngopor nga kaki, ondo tuono nakasuku na yo kukula nga ribu tahun. Sino yak po yo bosoy imba? Bosoy ondo tawoy no talung ngopor nga mita, kasawat no balu yak.